0: yota pipi fora uwo.
1: Who made that?
0: Kuta manu wote hono wa tupuna. Kuta manu wote hono wa wairua. Kuta manu wote hono wa kita taia we. Tero afu tiro. Tuka kwa ala natia. Kuta manu nei yota pipi fora uwo. Suu.

Aira hoki e whanuma, tahuri mai te wahanga o ngā waiata kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.